Yani ben o insan droit hukuk insan rayına kayar kana kendini kana gendra durko za ama kadena gna reconciliation nasyonel indo de za ama kadena gna za karlar mülakarlar brende gaya za ina anu halen karlanga tanu kinde za anyana oru mar karlanga ang dimur makla brenga ang dimur ngana ngana ke kala hakinte ga tejran kar gendini chana durko gendena anga media te ra no republinga kar mere chana durko iftita gendini surmana sale ki bizago mere kar iftita gendini mere na kar chana hadir chinni ago chana durko inara gna dilli da no kin za inara gna kar tafutron gende ga jiran za inana importance ahamia no tafonga gna aya no médiateur aya no sali pizamo da dili da noki tera bara na ngoski ke ari nyemena aya no kaso aya no sokala inde kaso aya no ngala ngal ngoski arba saat gana kharwini yerkin wini aya no yerkin na gana ena durko ena shishar gana wini woy ago bada no amar labar odur fatta ako بعد 4 ساعات قلنا كار إنانو أسبابا إنو ونو يركنانا إنانو غاز ودور غازو بس غاز إنو ودور غازو كير أغو أسبابا إنو ونو يركنانا غاز يركنانا دركونا أغو مغازا قلنا مغازا ششار ونو دركو كار غولين أغو أمار ودور أمو كوميرسا كان إنا موندا كار غلاسة دري أغو إنو ونو دركو إنا ششا ودور أورين موسكي سالاغو بركة أغو 4 ساعات گنا ونو دریا چنه اینا شیشا در کو گره تر بار کار نیمر انی انو کرچانو انجارر ایم عالم اینو یم عالم اینو ام فا افریکن اندگا اینو ان یالا انو افریکنا گنا یم عالم هندو اسکی کار کار یم عالم هندو گندر کار نیمر نا اینو نو در اینو یالا انو در انجارر افت اینو چانا هندو گندن چانا اینو گن انجارر گندرانا اینو odur ke hondo ayno village ayno SOS indiga odur anjare ching kar ay ene hondo yuma ayno alam yala ene yala dan kar iftitam gendini ago chana odur iftifan ma gendini wakir iftifan gendira amma ba odur shishar amma kar hadir kendini ago zala za amma yala ayno lifa ago sa chintiga za amma yala ayno tabana na halchika yagina odur amma dili da amma dili da nukini ago za yala anu hal hala anu hal sobada chika gana zili si achendiga durko ina shisha durko dili da nukini labaratanda labara anu amma yala yum alaman yala ngar labaratanda minya tusre labara ang jahsi nyandirana lwenel numengar ankara nyandirana tan sale mahamad sale saga kabin teknik gridair donak nyandirana gondurire